Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu

Noćna bura tiho šumi, pučini se mirno i paca, srebrnaste pute mrsi, lepezaste pute.

0: jedan Airplay radio charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy. Cristiano Ronaldo.
1: Airplay radio chart. Top 40.
0: Vrijeme je za 40 najmitiranijih.